0: asempano ekura oni hwan
1: asempano opanyi se de minim ne se oni Kristo Yesu
0: oni Kristo Yesu oni Kristo Yesu ajaje che se asempano ba ya edena emre ya ye de abata ho yin eni ni wotaka
2: se nipa ye bone nyame a opese odo nipa da no esani ababi ame nipa na se de be ye nipa betimi atena se e wo peye mu no e bra ya gi asempa no na wo se mra ye de be etetini ye
0: okay
2: de bi ran da ye be hu nyame mra bi ye chee se ade we enye
3: sika ese
2: no two ni abe Kristo no na Yesu so ni moja no ate wo
0: ya da wa senti yanka bosem no ejaje chi weka amaye ti ka
2: se mo no wo se iwe every we see see no arada na enu so na onamma minya enkwa me ye wodia ji me nkwa na me di won see see echi na me di won see see echi adwom edun kro
0: ha
2: ah adwom ha di don kro ji che mu adu okro mi ensa ni adu okro na
0: ah nyum don kro no si 14 Also, called Uncle Pony, when you have the Wimchen and Sandwood, my wife for Yenum. Yeah. Now, Sandy all cast me really in tune, CSE Dano. And then as a woody a radin Samusua, a Yama went to all cast me really in three word radin CSE Womura and his son, and then I would diss a Yama woman.
3: Sick I FM,
1: and CSE, and you be. And I said, what pride do you be? Now, mama,
0: okay.
1: Na
0: yi CC. CC abia no ya da wa se. Open your addition can say. Bani e ya dia ya kwansi dia kese. Na say ye nu Yakopon ayonkofa. O kan ni nyina wie ye no. O kan se boni titi ye nu Yakopon ntem. O kan ni nyina su si ye no. O kan se o ku bie ni wonu ma din mo nipa since oni ni nipa dua e ko nchire mo beyi na ade be maka kra fa wi hu
2: so we da so o ji wuhwe se die na odun to fo no David e kana se
3: Sika FM
2: e ma unya ani jie bi unya mi mu se ene se ni nipa si hu boni se e de no ba odun to fo no mu se enti sa
0: okay
2: ba so bi wo Kristo mu a ohun ani je so ko se ma se tena mu ni ye ma bra bo ene de ka ho ni nyina eye papa ni o menye se bi e wi ase ani je ene ma woni pa enya na so ni nyina mu no ye nya sa eno ma wei e wo Onyankopon asem a bodi amaye
0: ye da wasi
2: no ene ma yi hun pa
0: ye da wasi e da je che adisia no kasin bi se e bi nu si boni ayi abosu entino ya yabane kura enya nwanwa so enya mi bo ye no bo bo ni fraye ana ya si ade bi na ebesi anukwem
2: wa mo bo ni afraye e si ade ene ye ni ai yesu anti ya ye anti ene di boni abede aba be kaya ndi nya di a enya mi bo ye no de boni abata ho Davida Davida
0: okay ana me ba ibi mu kakra ni pedia ni boni ko no edio na obi esie bi da bia ada u free baby abapa ne ensukom di u ne ensu esi woni nye u se ensu di enka normal ipa enka wonom na so nku ani ensu abetimi anom

0: ma gadi no sa ntintan fidie ya ye ka ho asem yi bi se info ele oni pa kwa ti asore dem a na ohwe fun so oh nti eye no ma bebre agudie ana se eduane eso sa no ma gbe ena se tade enema ati sa na eninam so de be ya yure bi fi ye mbofo no ye mum ye di wono na de no so nti no ma ebebre eno de egu ini pa so
1: so de wa se jaje che nti e beti na koko ba se madwuma me yeso mi dwa mi di kwa ekoso no satan fa ne senka me esan so hu ni se ho no e ma menya msom sei nti obe on fa ne senka me kwa na makoso aye ibi ni sabat mi kwa me de wura mu se fie de dro means se me no man tem fi se kwa no man kwa fo be gu mi so e twa de we so betime ifi di wo ab satan de sum me mra me no me ko yi
2: eno no kwa no kwa sem na me ka de bia ne sei debi a me che se be school bia se ma me kan se me ti
1: black
2: se le bia ko na e bobo nunu na me ti kam na me ko adwuma nunu mu
1: anopa
2: debi e free Monday to Friday na se mimi de be du mimi na ni be du a me ko sum nyame a na me ko dura so de mu non dua e de na me ka tie yakopon me ma me adwuma ne hia me si me nyame sum adwuma enti ne wo hwe mimi da sum ade ba ko a ha ye pa any bread you call me if you go your juma he painting quiet you call your juma so na me made dra ye benyame ifie bread be dru ho no mo biko be dress be school kwale ko na wie ye ya me aduma hian ye ase bibia and them put your awesome they say me made for ya chaso dem a na bibi da ye kom ade na de ye kom no te say ye tie program ahodo why by e tinya me ifie na ye sum nyame when some of us are going in our crack. Now, and this woman is a piano, Yamia, the moon will be at one necessary. Oh, for a boy, but go on my own facula. It was here, there's not come my debate. Oh, yes.
1: Let us Samson, a brabonus, you are bonny tougher. Emra, no pound, dear Unyanko Pompers or Pound. But I'm coming to make a dear my ear. Ebra or no power there.
3: Okay.
1: O Nyankopon pese o power no. E die be mpa na hwe Samson. O wure mu. Na chire nani ba do ho so. Na so nani ba no so na den na si.
4: Nani ba no ho so no. Na o hu se de nyame ka chire no na wa ni so no. Na akofa wa how are they? E de abre no. E le me ma bi ho no ma odi na kono echi. Udi na kono echi enti na ma saa enso he neto no no class
1: pessoa da wasi okay adishe no koso atwe ya dwe gina so se
3: sika fm
1: meni nyankopon tema yonkofa no atrapaye ahoro adajete atrapaye ahoro be na mo ahoro be stesa ahoro be na ewu jididi ene onyankopon tendi se wa cheche no be bi mu kakra ho no osa kenka sem bebre o babu mu no emu a kasafa ye ni onyankopon yo nkofa ho ani akwansidia wuru a ema ye nyimi kristo mu ose ye hwe san sem in free paul ni yesu nchen a den sem be na betu abobo so kakra ma yen
2: nso ose de ye ne se ogyina ho no o nhwe ye no adwe
1: first corinthians chapter 10 verse 12
2: sem sin ni mu se ogyina ho sem so na se wa de wo bua bi da ye to so bie mu nso ade ma ko ehia nso ese se se ye hye ne tutu bentu eni ani mu ebre a sa bre ko no aye ade nso ye hu se ye ni anka sa no se se bie ni ayi enti se ade ye ho beto yesu so ye fie ho ntu yesu se ebe be nipa nna hu die fie na nso ye de be enko yi afede to so bie mu se ye mu ye nua ye mu ye nua tai kwa ba ya ke ye de de yakopo ade ma ye ni atai. Oh, minuya, adi we die, ke ye nsi ya nke yo, adi we die, asu wanye niye, debi ya, ofa, kasi ya simo waka ya demiti wasi, asempe biye pra. Se unu ya, ya die, naka ya die, wanye niye ya, wakano, beti ya, ukwonsu nwa ya debe, waka. Enti ye nsi ya se, ye be ya te, ne mo, ye mkwande, mnipano, atrai, adi we die, nye kura, basa ya debe.
1: Mami mwisa apeni, wensu kakra, eja, ba dosi, sa osho ba, na kondono wafa na wakumem semfa no ntunche ni oba hwe edie be ni boni e metimi adwene ho ato ho nso nyankoye nso nyam